sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Elevii vor primi banii din burse abia pe 20 noiembrie. Atunci vor fi plătite împreună bursele pentru lunile septembrie și octombrie. Este vorba despre bursele de merit sociale și tehnologice. Până pe 20 octombrie, școlile trebuie să stabilească listele beneficiarilor și sumele necesare. După prima plată, bursele vor intra lunar de regulă pe data de 20. Bucureștiul devine în acest weekend capitala alergării. Aproape 12.000 de participanți din peste 50 de țări sunt așteptați la Bucharest Marathon. Cursele pornesc din Piața Constituției și traversează 4 sectoare ale capitalei. Sâmbătă sunt programate probele mai scurte, iar duminică vor avea loc maratonul, semimaratonul și ștafeta. Aproximativ 600 de voluntari vor ajuta la organizarea competiției. Muzica bună vine și cu o reducere serioasă la cazinoul din Constanța. Casino Music Festival oferă abonamente cu 40% mai ieftine pentru ultimele 7 weekenduri de concerte. Oferta este valabilă pentru perioada 10 octombrie-22 noiembrie și include câte un concert în fiecare weekend. Pe scenă vor urca artiști și ansambluri din țară și din străinătate. De Halloween, România intră pe harta celor mai înfricoșătoare destinații din Europa. Transilvania și Castelul Bran sunt cele mai potrivite locuri pentru această sărbătoare. Pe 31 octombrie, la Bran sunt pregătite tururi de seară cu personaje, proiecții de filme horror și o petrecere care ține până la 4 dimineața. Pe lista destinațiilor de Halloween mai apar Paris, Edinburgh și Derry. O meserie pentru care nu ai nevoie de o calificare specială poate aduce până la 40.000 de euro brut pe an în Germania. Este vorba despre măturătorii stradali care sunt instruiți de regulă direct la locul de muncă. Salariul mediu este de aproximativ 34.600 de euro pe an, iar cei cu experiență pot câștiga mai mult. Șoferii mașinilor de măturat pot ajunge chiar la aproape 43.000 de euro anual. Unul dintre cele mai mici sate din Europa ar fi fost construit de uriași. Este legenda localității Hum din Croația, unde trăiesc doar câteva zeci de oameni. Potrivit poveștii locale, uriașii ar fi ridicat așezarea din pietrele rămase după construirea altor localități din Istria. În realitate, Hum este o așezare medievală cu străzi înguste, clădiri din piatră și ziduri vechi, devenită astăzi o atracție pentru turiști. Două zile au căutat autoritățile din Singapore un crocodil care de fapt nu exista. Totul a pornit de la o fotografie creată cu inteligență artificială și distribuită de un bărbat de 30 de ani. Imaginea a provocat o alertă, iar activitățile de agrement din zonă au fost suspendate. Bărbatul și-a recunoscut vinovăția și riscă pedepse care, cumulate, pot ajunge la 10 ani de închisoare. În sezonul răcelilor, cea mai bună strategie nu începe neapărat la raftul cu suplimente. Studiile arată că somnul suficient și mișcarea regulată, dar moderată, pot ajuta organismul să facă față mai bine infecțiilor respiratorii. Iar vitamina D poate fi utilă mai ales persoanelor care au un deficit. În schimb, pentru multe produse vândute drept stimulatoare ale imunității, nu există dovezi solide că previn răceala. Știați că locul de sub pat are propriul nume în limba română? Se numește supat. Cuvântul a devenit viral pe internet, unde mulți au crezut că este o greșeală și au început să facă glume. Surpriza este că termenul apare chiar în Dom 3, iar pluralul său este supaturi. Și nu e deloc o invenție recentă. Cuvântul era consemnat în dicționare încă din 1939. Toamna își intră în drepturi în acest weekend cu vreme mai rece și ploi în mai multe zone ale țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 15 și 23 de grade, iar precipitațiile vor apărea mai ales în nord, centru și la munte. În București, vremea va fi schimbătoare cu cer variabil și temperaturi de aproximativ 20 de grade. Vântul va avea unele intensificări, iar diminețile vor fi răcoroase. Vreau o bere. Sunt cuvintele unui bărbat complet paralizat care a reușit să comunice din nou datorită unui implant cerebral. Germanul, diagnosticat cu o boală neurologică gravă, a putut să formeze mesaje folosindu-și doar activitatea creierului. Tehnologia i-a permis să transmită și dorințe legate de familie și muzică. Cazul, documentat de cercetători în 2022, reprezintă un pas important în comunicarea cu pacienții paralizați. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
1: Frică.
2: Uimire.
3: Recunoștință.
4: Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol în Apolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
9: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D. Here
10: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Sunte pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
4: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
3: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
4: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
3: Party Zone.
4: La Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
3: Lidl. Știi că merită.

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11, la Canal D.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință.
5: Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită!
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
13: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
14: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Din 12

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de ml cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de ml. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn up.

0: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
6: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme! De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls!
7: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 8 și 14 octombrie ai deodorant stick Old Spice cu 70% reducere la al doilea produs. Șampon Head & Shoulders 400 de mililitri la 19,99 lei. Și deodorant spray BU 150 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs identic. Oferte prin Card Connect.
10: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
11: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Sunte pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
10: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
9: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
10: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
9: Party Zone
10: la Radio Impuls.
9: Mainstream Radio.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Se caută banii.
4: Nu te face că nu auzi.
3: Sunetul lor,
4: cu cât e mai misterios,
3: cu atât mai valoros.
4: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
3: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
4: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
3: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
4: La Radioimpuls.
3: Mainstream Radio.
4: Nu te poți abține.
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
1: Din 12

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta-i România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Forti avem urcări spectaculoase, coborâri care ne-au luat prin surprindere și, foarte important, două piese noi în clasament. Da, începe o nouă ediție Hot 40 la Radio Impuls. Undeva aproape de ora 14 aflăm și dacă Shakira și Burna Boy mai rezistă o săptămână în vârful clasamentului. Ar fi a șaptea. Eu sunt Alin Scrop, vă salut! Chris Cross Amsterdam și Willy William deschide

The Mountains și Irina Rimes nu sunt la prima colaborare, au mai lucrat împreună și în trecut, prima colaborare fiind în 2018 pentru Cel mai bun DJ. Acum au revenit cu Oare mai iubi, care intră azi în Hot 40, este pe 38 și de aici totul depinde de voi. O puteți vota pe radioimpuls.ro. Continuăm cu Miley Cyrus, care urmă

și dacă vă place piesa, avem și ocazia să aflăm povestea din spatele ei. Fly Project, Mateo și Adapet cu vin marți în Brigada de Vreme de la 9:30. Urcăm până pe 34 și ne întâlnim cu Benny Blanco, Selena Gomez și Becky G pe Olvido.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
4: Te blochezi în trafic dimineața?
5: Trimitem brigada să te descurce.
4: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
5: De luni până vineri de la 7 dimineața la Radio Impuls.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
7: Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

piese urcă, altele coboară. Everlasting preferă să nu se miște. Armin van Buuren și Sasha rămân pe 31, exact acolo unde erau și săptămâna trecută. Facem acum prima recapitulare. După, vin alături de noi Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo Tu coboară 3 locuri. Number 40.

probabil Enchanté, colaborarea lor alături de Alina Eremia. De data aceasta sunt doar ei. Body on Me urcă pe 28, e de două săptămâni în Hot 40. Pe 27 avem una dintre coborârile serioase ale ediției. Mario și Connector pierd 9 locuri cu Toreador.

piese. De această dată o are alături pe Bianca Mareș, iar combinația funcționează foarte bine, atât de bine încât avem cea mai mare urcare de azi, 13 locuri. Pe 24 este Andra, care câștigă și ea 5 poziții cu Anotimp.

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
7: Here we go!
6: Radio Impuls București pe 88 FM.

apare exact când ai încetat să o mai cauți. Despre asta ne-a cântat Andia. De când a intrat în clasament, a urcat săptămână de săptămână. Astăzi mai câștigă 4 locuri și se oprește pe 21. Suntem la jumătatea clasamentului. Facem o recapitulare după le aflăm pe cele mai votate 20 de hituri pe radioimpuls.ro. Number 30.

Granerul și Antonia pierd astăzi o singură poziție. Nu e dramatic, mai ales că rămâne în top 20. Levi Trade este pe 18. Pe 17 vine Fade, care urcă 4 locuri cu Hello. După ne întâlnim cu Sunny James și Ryan Marciano. I Wonder câștigă 3 poziții.

milioane de ascultări pe Spotify, deci tacheta e destul de sus. Acum îi dorim același lucru și pentru Morenito. Piesa are în prezent în jur de 3 milioane de ascultări. Morenito, locul 11 azi în Hot 40, coboară de pe 7. Mai facem o recapitulare, apoi intrăm în primele 10. Number

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone.
5: La Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: number 2.
1: După 6 săptămâni în care pe primul loc au fost Shakira și Burna Boy, azi avem un nou number 1. DJ Gola și Jason Derulo reușesc să câștige bătălia în Hot 40. Michiko a primit cele mai multe voturi pe radioimpuls.ro și rămâne în frunte, cel puțin până sâmbăta viitoare când ne reîntâlnim. Așadar, după 6 săptămâni, schimbăm liderul. Eu sunt Alin Scrob, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și azi. Vă las pe final cu Michiko.

0: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
2: we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
4: This is new music. Radio.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Le caută banii!
4: Nu te face că nu auzi!
3: Sunetul lor,
4: cu cât e mai misterios,
3: cu atât mai valoros!
4: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre!
3: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro!
4: Dacă dai greș, primesc alții mai mult!
3: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii!
4: La Radio Impuls!
3: Mainstream Radio!
4: Nu te poți abține!
2: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland Cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
8: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo, pui grill, produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol în apolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
4: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze! Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone.
5: La Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
6: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 8 și 14 octombrie ai deodorant stick Old Spice cu 70% reducere la al doilea produs. Șampon Head & Shoulders 400 de mililitri la 19,99 lei. Și deodorant spray BU 150 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs identic. Oferte prin Card Connect.
9: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
5: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
10: The hits are on.

feel it.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de mililitri cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Le caută banii.
4: Nu te face că nu auzi.
3: Sunetul lor,
4: cu cât e mai misterios,
3: cu atât mai valoros.
4: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
3: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
4: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
3: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
4: la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
4: Nu te poți abține.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatori neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 8 și 14 octombrie ai deodorant stick Old Spice cu 70% reducere la al doilea produs. Șampon Head & Shoulders 400 de ml la 19,99 lei. Și deodorant spray Diu 150 de ml cu 70% reducere la al doilea produs identic. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

0: ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Le caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
1: Te blochezi în trafic dimineața? Trimitem brigada să te descurce. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri de la 7 dimineața la Radio Impuls.
2: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.